na chân khu mô nà lê ngay ni tu ru khin cho anh em mi u ai cả ra mua ra bụi tàng na mi đăng zing sakai tiêu lên.

Tình sen khắp mang man là khi muốn lại này à này ta là gần muốn đắm lâu thì khi bụi bụi đôi nón xám màng.